Goicero bisten eta bien bitartean amets du egiten. Goizero biztenda gauero izaltzen eta